15 horas 11 minutos meio bonaka jimbiwe ke ha Carlos na Zaida Nhlongo loko va ku zabelane ilinka mena ku va hi pangaretana hi vunanga bya kolomitikweni kasi swo swi ramba alifaki likirikita.

0: Mi nkulungwana ku yimbelela ka mavunja ku nanga lebyi byi kongomaka vatekani ni lava va ha ri ni ki rhandzelo timbilwini ta vona kumbe ni lava nga ni rhandzelo timbilwini ta vona. E 21:41 xi tsundzuxa ntsena leswaku loko yi ba nsimbi ya 22:00 xiyimisiwa ri provincial Maputo ri tlhela kamba mi fikisela mahungu ya vusiku swi nga si va tano a hi yeneni ka tiko ra vundzamani Zimbabwe ku va heta kuma De Vera Ngwenya Jazz Band.
1: Inga manenya sokura. Die Julie ere uyo.
2: Ndiye.
1: Yes nana, o tensense utenge switch kufana mai vanoramba vamwe.
2: Ah, vedwe. Iti makambora mwanani?
1: Ah, izimurese ere nai mai Julie.
2: Aizve, kumaita sezve nai baba imi.

Ete pina vunanga kuyafika 22 horas. Nzauka ntawa kasave mwendi owawa. Baku wa Tabanka Jazz.